Ja, da er hjertelig velkommen da til døra på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 6. oktober. Jeg ønsker deg da en fin dag og en fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå er det musikk fra Bee Gees, If I Can't Have You.

Ja, riktig god tirsdag til deg. Det 6. oktober i dag, og Cindy Lauper hørte du. Girl Just Wanna Have Fun. Vi kommer frem til programmet videre denne tirsdagen. Vi nevner at det blir variert musikk nå fra 14 til 17. 17 til 19 aktuelt får du da i priser. Klokken 19 er times tid med musikknytt. Jan Petter Svendal, programleder. Bluestein med Jan Christian Nordahl, programleder. Klokken 20 i kveld. Og Yngve Spesialmix får du med Yngve Øvrig klokken 21. Og aktuelt får du klokken 22. Og det går i lipp av aktuelt, får du også det i morgen tidlig klokken 06.00. Det var aktuelt for i dag. Ønsker deg da en fin dag videre, så er aktuelt tilbake da i morgen onsdag. Mitt navn er Kenneth Norman, og dette er Tones and I med låten Never See the Rain.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og det er hyggelig at du hører på. Ønsker deg fortsatt en fin, fin onsdag. Mitt navn det er Kenneth Normann. Det er bare å sette i gang. Dette er Gjerne før Vårnes. Ain't no cure for love.

Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og det er hyggelig at du hører på. Jeg ønsker deg fortsatt en fin, fin onsdag. Mitt navn er Kenneth Norman. Det er bare å sette i gang. Dette er Gjerne før Vårnes. Ain't no cure for love.

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Her var det mørkt som blinde mæra stanga øye lysbryderen.
1: Ja, du hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mæra i bakhøret med sissen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vinteren.

Ja, riktig god onsdag til deg. Det er 7. oktober i dag, og det er hyggelig at du hører på. Jeg ønsker deg fortsatt en fin, fin onsdag. Mitt navn det er Kenneth Normann. Det er bare å sette i gang. Dette er Gjerne før Vårnes. Ikke noen kur for lov.

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Ser du stå på kanten nå? Trenger du å prate med noen? Kom gjerne nærmere om jeg får lov. Jeg kan se ned med deg. La oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil. La oss puste sammen.